Da poslušam što mi to gospodin govori. Gospodin obećava mir. Zaista, blizu je njegovo spasenje onima koji ga se boje i slava će njegova prebivati u zemlji našoj.

Gospodin će dati sreću i zemlja naša urod svoj. Pravda će stupati pred njim, a mir tragom stopa njegovih.

0: u Sinju. To nitko nije napravio, nego nažalost Hrvatske države, a izborit ćemo se mi za to da Sinjanke rađaju alkare u Sinju, što je naša obaveza prema amanetu koji su nam ostavili naši pradjedovi nakon pobjede na Turcima.
1: Kako ocjenjujete ova prethodna dva dana natjecanje za Baru Čoju? Bili ste tu, dosta publike je tu.
0: Pa narodne. Alka se nažalost uzurpira upravljanjem kroz trenačke infrastrukture. Međutim, Alka nije uprava. Alka mora biti narodna i Alku moramo vratiti narod. Ipak će narod jednog dana morati birati, što je obaveza. Jer Alka je UNESCO i to je naša obaveza da šira zajednica bude uključena, da alkarski teritorij cijeli bira one koji će voditi Viteško alkarsko društvo, da jest upravljati Sinjskom alkom. Ja pozivam narod, puk, dođite u Sinj, bit će veselo. Poslije ovoga Alke i slavodobitnika bit će koncert u čast slavodobitnika Siniše Vuce, veliki vatromet i narodno veselje. Sve vas pozivam u Sinj.
2: Alka znači najprije Sinjska gospa, Viteška igra, spomenik kulture, dernek za Sinjane i mislim da je to nešto što je lijepo i za Sinj, i za Hrvatsku i za Europu.
1: Ale čau, Šivica Filipović, Grčić, iza nas su Bara i Čoja. Jeste li vi zadovoljni kako su prošla ta dva nadmetanja?
3: Pa kako ne, zadovoljni smo, Bara je bila Pripete po jako teškom vremenu i ušli smo u noć, da se odavno nije ovako desila, znači vrhunska Bara, a u sveme i Čoja je malo lošija, ali opet dobra, kao s dobrim puntima je dobijena, ali 7 punata. Čestim tam pobjednicima, drago nam je sve, ali najbitnije od svega je nek smo mi svi živi, zdravi, vratimo se u štalu i rasedamo konjak, i mi i konji i gledatelji, to je najbitnije. A onda sad slavimo pobjednika koji je dobio zasluženo, idemo dalje.
1: Alaj Čavuš ste dugi niz godina, a kroz povijest se već prilično dugo događa i da Alaj Čavuš jako teško osvoji neki trofej. Koji je razlog?
3: Pa zadnji put kad je Alaj Čavuš dobio Baru i Alku, to je bilo 81. Od tada više nije nikako dobio ni Baru, ni Čoju, ni Alku. E sad, kažu da je to neka kletva na Alaj Čavuša, baci se, a nije to kletva, više je to sa Taruke. Evo sad kad pogledate, mi smo sašli, pa mogu ste čuti malo prije, onda i moraš reći ujutro, taj iđe na misu, 4 na misu, kad dođe s misi, ide adjutant vamo, vraća se, ide vamo, mi se okupljamo u tu i turu, dolazimo u tu, znači sve moraš tako svaki dan pokrivaš, možda to malo ali utječe na to sve pogotke, ali mislim da nije, može, ali ne znaš šta bi rekao više, da Bog da ja to prikinio više to što ljudi govori.
1: Alka se trče baš u narodnim nošnjama, dosta je teška ta odora, očekuje se gotovo 40 stupnjeva, koliko je to teško?
3: A vidite, kad se sve zbroji, sedlo jedni konj, ima šta poniti sa čovka od nekih od 80 do 100 kila, kad zbrojimo opreme konjske ima nekih 15 kila, a i ova oprema sama na nama, znači vi se obučete u prvih 20 minuta već ste mokre zdoja, znači cijeli dan ste mokre, ali šta se dešava, mi cijeli dan vježbamo u 5 sati, dolazimo ovdje na hipodrom, tako da se vježbamo po najvećem suncu 3 mjeseca da bi što lakše odradile Alku, ali kad neko što čovjek voli i kad mu je drago, ništa mu nije teško.
1: Očekivanja od Alke?
3: Neka pripetavanje traje do dugo u noć i nek pobjedi ko ima najviše punata.
1: A imate li vi intimno nekog favorita osim sebe?
3: Nemaju van alkara, niko nije favorit i to se ne zna dok ne krene. Koliko puta bi mi rekli, bilo je par alkara što bi kad prvu trku pogode u jedan, pa kažu, eto, dečki sritno, ja sam jedan, ima najmanje, pa ono se okrene, iza toga pogodi dvije sride, dobija Alku. To je bilo x puta. Tako da, nema tu favorita. Možda se puno toga može namestiti, ovo vam se ne može namestiti.
4: Ovo je naša zemlja, Romorus crika u glave kamene, glas Julije Radovanov. Ovo je naša zemlja, zboruz lamenja od iskona, svi uzli u pleterin. Zvonu versi dum marina i Marulov glas rebati. Ovo je naša zemlja.

I pogodio je napokon, slobodno možemo reći, u sridu Ante Zorica, njegov šesti punat. Ante Zorica za sada je vodeći, prva trka u 1, druga u 2, treća u 3, eto ga, došli smo do 6, ako budu pripetavanja, onda će ne 4, nego ono 2 puta po 3, je li tako? Onda bi to bilo pobjeda na 311. alci, ali eto, Ante Zorica očigledno da se zagrijao tek u trećoj trci. Hajmo mi još malo uživati u Sinjskoj.

zapaćenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi.